Bayinza okubeera nga maama nkola kino tata nkola kino naye tata tanjagala tata nwanyisa kyova labanze namuvaako naye kyalo kyantama.